0: Olwempereza lumamio. Omuchido kwa program wezo cha. Amayengo gona tugeti seka jemi akabili mwetano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu tuwa bulijo.

0: Teka mwaka ilimba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba niku mkada makumi ya namuru wili. Obu gabi wakakwira wo. Nigamu njizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka ilimba ko. Sumuru la vibeso, ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN, ilungamizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
3: Olwempereza lumamio. Omuchido kwa program wezoja. Ama yengo gona tugeti seka. Jemia kabili mwetano wedu.
4: Ateno chadala.
3: Radio Buda 25. Radio yomu tuwa ulijo.

0: Olwempereza lumamio. Omutindo gwa program ezoja. Amayengo gona tugwetise kati emyaka bimwe tano weddu.
1: Ateno kyaddala.
0: Radio Budat 25. Radio yomuntu wa bulijjo. Namba nya muto.

0: 我问别人啥路吗？喵！我问别人啥路吗？喵！我们今天过不光会收钱。Ama yengo kuna tuguwe tiseka jemi ya kabili mwetano wedu
1: Ateno chadala
0: Radio Buda 25 Radio yomu tuwa abudijo.